بله عزیزان، گرانی دیلان بدنگی نازی عزیزی گویمان لیبو تچین و لای دریجه بابتا کمان لسر 14 یونی لولاتی سویس که چه روژه که و چونا چون ام روژه درست بوا. 14 یونی یکی کلا گرینگترین روژه کانی روژمری کمالایتی و مدنی لولاتی سویسا لم روژا هزاران جنو پیاک لشار جیاجیا کانی امولاتا کودب نوا تا لباره یکسانی داد پروری کمالایتی و مافی جنان بدوین. با تگیشتن لمبابتا پیویستا آورک بینوا لرابردو لمجوی ام روژا دا. سویس امروکا ولاتک که یکی کل پیشکوتو ترین ولاتکانی جیهانه و ولاتک که نظامی که سیاسی با دموکراسی که راستو خو و جیانی که باش به هاو بشی همو شارومندکانی و اوان راستو خو بریار درن لبریار سیاسی کن. بلام سررای همو امانه جنان ل ولاتی سویس با گیشتن با زور بیک لما فکانیان رگای کی دورو درجیان تپر کردو و رگای کی استم رنگا با هنده کس باور پکران نبید. بلام زور بیک بلام جنان ل سالی 1971 توانویان لما ولاتا دنگ بدن لکاتک دا لزور بیل ولاتا اروپایی کن ما فی دنگ دن بدهان پیشتر روایی پیدراوه و توانی ویان جنان لولات کانیتی که زور پیشتر لولاتی سویس دنگ بن. سویس جنانی سویسی دوای سالانک خباتو چالاکی مدنی خویان توانی ویان بشتر بن لدنگ دانکن. بلام دنگ دن همو دخوازی که جنی سویسی نبوه وان لسالانی دواتر تا برو روبون لگل نا یکسانی و نا برابری گلک لشوینی کارکیان لحق دستو درفت گلک که بو کارو بو هاو بشیان لپرس سیاسی کان بون. هر بم حکارا چالاکوانانی ما فی جنان بردوان بون لحولو چالاکی کانی خویان تا اصلا کی برابری نک تنیا لقانون بلکو لجیانی روژانه دا را چاوب کرد. لچوارده جوانی سالی 1981 اصلی برابری و یکسانی جنوبیاک لقانونی ولاتی سویس گنجندرا. ام اصلا دولت ناچارکت که حول بات بو لناو لبین بردنی همو جوره هلاواردنو و دابین کردنی ما فی برامبر. بلام سر رای همو اوانه هشتاج نکن هستیانه کر که ام آلو گرانه زور بخاوی ده چه تپیشه و بو که ده سال دواتری لچوارده جوانی سالی 1991 یکی کلا گورترین اکتکانو جولگلی که کملایتی لمجوی سویستا شکلی گرد. سطح هزار جن لهمو امولاتا لمن گردنه که سراسری دا بشدار بون. هندک لوانا شوینی کاری خویانیان بجهشتو چلکی راجانی خویانیان راوستانو و زوربیان لخوپیشندانکان بشدار بون. روشمی سرکی ام خوپیشندانانا او بو که اگر کاری جنان پربای خواد دبی ببیندری تود و اگر کاملگا وابسته با کاری جنان دبیت حق دستی اوان بشه و کامل و کو پیاگیک رچاب گریتو پیان بدرید. خوپیشندان و منگرتنی سالی 1991 بو به هوی سرنج راکشانی همو میدیاکانو، سیاست مدارکانو، بیرو رای گشتی. امچالاکیا نشانی ده که جنان لبشه جورا جورکانی کوملگا لکارخانو نخوشخانه تا تابخانو ادارکانو تنانت لمالی شوا رولی کی سرکی دگیرن. به هوی او آلوگورانه که لیاساو لسیاستکانه شکلی گرد بشتاری جنان لپرس سیاسیکان پریسندو
بابەتی بەرابەری ڕەگەزی زیاتر لە پێشوو سەرنجی ڕاکێشا. بەڵام بە هەموو ئەم پێشکەوتنانە زۆربەیەك لە بابەتەکان هێشتاکە بەردەوامن. هێشتاکە حقوقی نێوان ژنان و پیاوان بە شێوەیەکی نابەرامبەرە بەرپرسیارەتی بنەماڵەییەکان و کەمبوونی ژنان لە شوێنە دەوڵەتیەکانە و هەروەها ڕێژەی توندوتیژی و ئازار لە دژی ژنان لە بابەتگەلێکە کە هێشتاکە چالاکوانانی مافی ژنان لەمبارەوە هوشداری ئەدەن. هەر بەم هۆیەوە لە 14 یونی ساڵی 2019 شەپۆلێکی نوێ لە خۆپیشاندان و چالاکیە مەدەنیەکان لە هەموو وڵاتی سویس شکلێک گرت تا جێگەیەك کە سەدان هەزار لە خەڵکی سویس لە شارە جیاوازەکان وەکو زوریخ، ژنێڤ، بازل، بێرن و لۆزان هاتنە سەر شەقامەکان و زۆربەیان بە جلێکی مۆرەوە هاتوون و بەشدار بوون. ڕەنگێک کە لە زۆربەی لە وڵاتەکان بە هێمای مبارزە و خەبات بۆ مافی ژنان دەناسرێت. ئەم جوڵەیە نەک تەنیا ژنان بەڵکو پیاوان، لاوەکان، خوێندکاران و یەکێتی کرێکاران و کۆمەڵگەی و گرووکەلێکی جیاوازی کۆمەڵایەتی هاوردە ناو شەقامەکان. پەیامی سەرەکیانەوە بوو کە بەرامبەری ڕەگەزی بابەتێکە کە پەیوەندی بە هەموو کۆمەڵگەیەوە هەیە، نەک تەنیا ژنان. ئەمڕۆژە ڕۆژی 11 ژوان 11 یونی دەرفەتێکە بۆ وەبیرهێنانەوەی دەستکەوتەکانی ڕابردوو، هەروەها چالشکەلێک کە لە داهاتوودا چالاکوانانی ژنان ڕووبەڕووی دەبنەوە هێشتاکە هەر هەیە. لەم ڕۆژەدا بەرنامەگەلێکی جیاواز بەڕێوە دەچێ وەکو وتار و کۆنفرانس و خۆپیشاندان و پیشانگا و بەرنامەگەلێکی کولتوری و ڕێپەیمایی بە بەشداری هەموو کەسێک، واتە ژن، پیاگ و هەموو چین و توێژەکان بەشدار دەبن. زۆربەی لە بەشداربووان باوەڕیان وایە کە بەرامبەری تەنیا بە مانای بوونی یاسان نییە، بەڵکو ئەوان باوەڕیان وایە کە دەرفەتگەلێکی بەرامبەر لە ئامۆزش و پەروەردە، دەرفەتگەلێکی شغلی، داهێنان، دەرامەت و بەشداری سیاسی و پاراستنی کۆمەڵایەتی دەبێت بۆ هەموو کۆمەڵگا جێگر بکرێت. یەکێک لە باسە گرنگەکان کە لە ساڵانی ڕابردوودا زۆر سەرنجی خەڵکی ڕاکێشاوە بایەخی کاری پەروەردە و کاری ماڵەوە بووە. چالاکی گەلێک وەکو بەخێوکردنی منداڵ، وەکو پاراستنی بە ساڵاچوان و کارگەلێک کە لە ماڵەوە ئەنجامەدرێت بەڵام ڕۆڵێکی گرنگی لە کۆمەڵگا هەیە و کەمتر ئەبینرێت یان ئەرزشێکی ئابووری ئەو تۆی نییە. زۆربەیەك لە چالاکوانانی مافی ژنان خوازیاری ئەوەن کە زیاتر سەرنج بخەتە سەر ئەم بەشە. لەلایەکی دیکە بەشداری ژنان لە سیاسەتەکانی سویس لە ساڵگەلی ڕابردوودا پەرەیسەندووە. ژنان لە دەوڵەتی فێدراڵ، لە پارلەمان، لە شەوراکان ڕۆڵێکی گرنگتریان هەیە. لە زۆربەیەك لە بەشەکاندا بەرپرسیارەتێکی گرنگیان لە ئەستۆیە. ئەم ئاڵوگۆڕانە نیشانەدات کە بەشداری بەرامبەر ئەتوانێت بکرێت بەهۆی بڕیاردان بۆ ژیانێکی باشتر بۆ هەموو شارمەندانی وڵات. 14 یونی دەرفەتێکە بۆ جیلی نوێ، بۆ ئەوەی لەگەڵ مێژووی مبارزە و خەباتی مەدەنی لە سویس ئاشنا بن. زۆربەی ماف و دەستکەوتگەلێک کە ئەم ڕۆژە زۆر ئاسایی تێتە پێشچاو ئاکامی ساڵیانێکی دوور و درێژی هەوڵ و چالاکی ژنان بووە. ناسینی ئەم مێژووە بە ئێمە و بیرمان دێنێتەوە کە پێشکەوتنی کۆمەڵایەتی هەرچەند ئەستەم، بەڵام لە ڕێگەی بەشداری هەموو لایەنێک بەدەست دێت. لە ئەنجامدا دەکرێت بێژین کە ڕۆژی مانگرتنی ژنان لە سویس تەنیا ڕۆژێکی نێژووی نییە. ئەم ڕۆژە هێمایەکە لە هەوڵ بۆ کۆمەڵگایەکی دادپەروەرانەتر، بەرابەرتر و بشتگیرتر، ڕۆژێک بۆ بایەخزانین لە دەستکەوتەکانی ڕابردوومان، لە
بیستنی دنگلی کی جیاواز و بیرکردنوا با داهاتوی که همو مروویک جیال رگز لا همو درفتکان و همو مافی برامبر لا همو مافی برامبر بشتار بن. بله عزیزان، هاتینا کتایی برنامه امرومان، برنامه امرومان با گرانی کلا بانشیروان به ناوی برواناکم کتایی پیدنین و تا کاتوساتی که دیگه مالاوام.